Адамның идеясіде мұндақ бір қайыш ба? О болсыму, өзімізді қандық тәсәуір қылсақ, ақырда шындақ болымыз. Қалбыңыз қанчыке кән болса, ойат сәхнісіму шүнчі кән болуды. Әр қандық бір илхамландырыштың күчі зор болуды. Адамның пікір қиялының күчі шүнчі құдіретлік. Нишан иніқ, шәнч мұстахкен болсыла, актив позиция білен алғы интілсіңіз, көңілдігіде нәтижеге ерішелейсіз. Ruhi kayfiyati aktif adam nacar şaraitini paydalıq şaraitqa aylandıralaydı. Ruhi kayfiyati aktif adam xuddi quyaşdak nəg varsa şu yerini yordudu. Kayfiyati turaqsız adam xuddi ayğa oxşaydı. Ayının birinci günü bilən 15-ci günü oxşaşmaydı. Ruhi kayfiyat turmuşumuzu belgiləb qoydu. Qandaq ruhi kayfiyat bolsa şundaq kəlgüsü boludu. Turmuşunu özgərtməkçi bolsanız, aldı bilən Özünüzün ruhi kayfiyatını özgərtişiniz gerek. Ruhi kayfiyat özgərsə, pozisiya mu, mas halda özgürdü. Pozisiya özgərsə, adət mu, mas halda özgürdü. Adət özgərsə, xarakter mu, mas halda özgürdü. Xarakter özgərsə, kişilik hayat mu, əlbəttə özgürdü.

Siz allaqachon yangi xizmatga tayinlanib bo'ldingiz. Siz Diniy ishlar ministrligiga borasiz. Karinen sizning yordamchingiz bo'ladi. Yaxshimisiz, Kinaz? Dedi Bovay yangi kelgan bir aylan bilan qo'l elishib ko'rishib. Karinenni nima bo'ladi dedingiz? So'radi u Kinaz. Putatov ikkisi Neviski ordeni elishdi. Men tehi uni u ordenni burulla ağan deb oylab tikenme. Yaq, onun qarana. Bovay qoliga ilib olgan zar gullik chilapisi bilan Karininni ko'rsatdi. Saray ahli kiyadigan chapinining ustidan ortil durib qizil lenta taqib olgan Karinen parlamentning obro'liq bir a'zosi bilan ishik tuyida paranglashib turatdi. Bugun u bakmi jalinib ketibdi, deb qo'shib qo'ydi u gavdilik kelgan chiroylik bir ordi xizmatchisi bilan qo'l elishib ko'rishib turib. Uning g'azroq qayerlik yetibdi, dedi ordi xizmatchisi. U odamning ishi ko'p, charchaydi. Hozir yana bir plan ustida ishlayotdi. Mana endi u o'zining planini madda-madda tushundirib bo'lmagicha u bechorni qo'yib bermaydi. U qanday qerisin? U hozirgacha muhabbatning payizini surayotdi. Graf Lidiya xonim hozir uni o'zining xotinini mukullab yuribotdi. Qo'ysangiz-chi, Graf Lidiya xonimning yomon gapini qilmang. U Karinenni yaxshi ko'rib qolgan tursa, buning nima yomoni bo'lsin? Karinen xonimni hozir mashada deb angladim. Rasmidu? Ordida emas, Peterburgda. Tunugun Vronskiy bilan qo'l tutishib, dengiz bo'yida yurishkunni ko'rdim. Bundoq odamlar. Ordi xizmatchisi amdili gapini boshlab turatdi. Shu orliqda podshoning tuqqanlaridan bir xenim kelib qilib, uningga egilib turib yo'l beraman deb gepidin to'xtab qoldi. Kishilar shu tariqada Karinenni masxara qilib qarlab turishatdi. Karinen ha deb parlament a'zosiga xuddi uning ketib qilishidan ansirayotgandek ishtik-ishtik so'zlab o'zining moliya planini to'xtamay tushuntirib otatdi. Xotini uydan chiqib ketish bilan tangla Karinen xizmatda o'sishdan to'xtab qelishdek eng ko'ngilsiz ishqi dush kelgan edi. Buni hamma odam bilib turib atatdi. Ammo Karinen shu ish bilan istiqbolim tugashdi deb o'ylamaydi. Kishilar Setrimov bilan bo'lgan ziddiyatga yoki xotini bilan bo'lgan fojialik ishlarga va yoki mansabga o'sishlari chakki yetdi deb qarashlarga asoslanibmi, ish qilib Karininning ishi tugidi deb bilishatdi. U hozirmi muhim o'rinda turib atatdi. Nurg'un komitetlarning hay'at a'zosi edi. Shundoqdimi, uning vaqti o'tgan edi. Hech kim uningdan yangi umidlarni kutmaydi. Nemili desun, qandoq takliflarni bersun, kishilar ularni ahmiyat qolmagan qo'ni gaplar deb bilishatdi. Ammo Karinen bularni qilch sezmaydi. Aksincha hukumat faoliyatlariga bevosita qatnashmagachqa boshqalarning xizmatdagi kamchiliklari bilan xatoliklarni burunqiga qaraganda texmi iniq ko'rib turdigan ham u xatoliklarni tuzatish tadbirlarini ko'rsatib berish majburiyatim bor deb o'ylaydigan bo'lib ketyotdi. U xotinidan ayrilib uzoq o'tmay yangi sot belgilimlari haqida bir nima yozib chiqdi. Bu u yozmay turolmaydigan, ammo hech kimga kerak bo'lmaydigan sonsiz qo'llanmalarning biri edi. Karinen o'zining amaldorlar so'rilarida allaqachon sapdan tushib qolganligini, bu ishi uchun endi qalliqqa turmasa bo'lmaydiganligini o'ylash bu yoqda tursin. Aksincha
şu işlerden ilgirki her kandak çağdıkedin bekirek memnun bulup yüretti. Parlament azası onun kutuluşunu oylap bağın sırı tıtıldap keti vatattı. Karenin bolsa bunu sezme etti. Padişanın tukkını o işkisinin aldıdın ötkende parlament azası onun bilen tanlı ketip gelip Karenin'nin ağzı şundulu yumuldu. Karenin yalğız kalgan dinkin peşini sangılıtıp bir dem oylını bilip andın etrafıga perişan karap koydu de Graf Lidiya hanımını şu yerden tapsam kerek degen ümit bilen işik tarapke mangdı. Ola neme degen bekuvet dep oylıdı Karenin kametlik buruti çek sakalları bilen tutuşup ketken ordu hizmetkarı bilen her bir kiyim içindeki kenezinin kep kızıl boynuğa karap koyup. O ulanın yeniden ötüp geti bitip, yani ordu hizmetçisinin semiz paçkığa kıya karap koydu. Dünya rezillik tolgan dep bika değil meptiken de, dep oyladı o. Karenin adetteki hargın ve sürlük kıyapıtı bilen aldırmayı menip keti vatattı. Özü toğırlık gep kılışı vatkallarının yeniden ötkende ulağa karap beşini sel iyip koyup ötüp ketti. Közleri yanılı işikte. Graf Lidiya hanımını izdeytti. Oy, Alexey Aleksandrovich! Karenin vicikirek bir bovayının yeniden ötüp ketip ötüp onunğa soğuklu beşini lınıştıp koygan idi. O bovay bir kıl öçmenlik bilen onunğa gep kıldı. Oylap baksam, men sizni tebriklemepti men. Dedi o Karenin'nin boynudaki lentini körüstüp durup. Rahmet sizge, dedi Karenin cevap berip. Bugün hava acayip yakşı, ha? Dep koşup koydu o adıtı bu içe yakşı degen sözünü sözü bırak eytip. O ulanın özünü mesxire kılışı vatkınını bilip turvat attı. Ama uladın düşmellikten başka hiç kandak nersi kütme etti. Hem bu hıl ehvallığa könüp mü kalgan idi. Karenin Graf Lidiya hanımının şiktin kırıp kili vatkınını ködü. Hem onun bedeni geçin gelgen könlük edin çıkıp durgan seyrek mürüllerini. Bir cüp celipkar çıraylık közlerini körüp, appak çişlerini parkırtıp külgen peti onun aldığı karapmandı. Lidiya yakındın beri bölekçili yasınıdığan bulup ketken idi. Bugün mu köngül koyup yasınıp, tarınıp kelgende kılattı. Onun hazırkı kiyinişleri 30 yılının aldı dikisige hergiz okşuma itti. Pütülley eksici idi. O çağlarda o imkan ba özünü çıraylık körüstüşki tırış attı. Hazır mı şundak yasansa, taransa, yeşiga, çıraygı münasip kelmeydigan bolgaçka, ergiz undak yasanmaydı. Hazırkı turkuk yarışa tarınıp, yasınıp yüretti. Onun üstüge karının onun muşu turkını yaratıdigan bolgaçka, özünü yasınıştımı məxsitim giyettim dep oylaydı. Lidiya Karenin üçün özünü orap durgan düşmellik ve məsxiri denizinin otursudiki yalğız bir aral bulup, bu aral en yakşı muameylininli emez, muhabbetnin mu birdim bir aralı idi. O, şünçilik köp məsxirlik közle işçidin meyip ötüp, Lidiya'nın çoğunkır yesiyat urgup durgan közlerge tikilgenice, huddu kuyaş nurgu telpinip turduğan ösümliklerge okşaş, tabi telpiniş işçi de onunğa karap keti vatattı. Mübarek bolsun, dedi Lidiya közleri bilen lentini şerat kılıp. Karenin mağrur külküsünü zorgu besip, huddu bu iş, özünü unçilik huşal kılmağan dek, közlerini yumup turup, mörlerini kötürüp koydu.
граф Лидия ханым Каренен ықрар қылмысы мо, әмма ордын елішінің оның хайатыды ки ән хұшаллық ішкәлікіні білетті. Біздің кичік пәріштәйіміз қандақ тұрватыды? Деп сорыды граф Лидия ханым Серио жаны көзді тұтып. Мән үземні оныңдың толық разы мән, деп әйтанмай мән. Деді Каренен қапақлары түрілген, көзлері чоң ешілған халда. Оның құсуси оқтықтысы Сетников мұ оныңдың таза разы емес. Мән сізгім әйтқан. О, әр бір чоң адемнің, әр бір кішік балының жүрікіні хая жанғы салыдыған зор мәсілілігін айтысыз қарайды. Каренен үкімет ішідің башқа өзі ән көңіл бөлідіған оғлының тәрбиеленіш мәселесі үстіді сөзләп кетті. Каренен Лидияның ярдымы арқылық әсілдікі тұрмышы білән пағалиетлеріні әсіліге кәлтіру алғандың кен, оғлығы көңіл бөлішінің мұ өзінің бұрчы ішкәлікін ойлап қалған еді. О, бұрын марып мәселелерге пәкәтлі башқа тұрмайды. Азыр азырақ вақыт шықырып, марып нәзіриелеріні тәтқиқ қаладыған болып қалған еді. О, инсан шунаслық, марып шунаслыққа айыт бірнәчі китапны оқып шықып, марып пиланыдың бірні түзіп шықты. Бұның етекчілік қылышқа, конкурт тұтып ішләшке, Петербурглық мәшүр бір марыпчіні тәкіліп қылды вә бұ қызметке дайым көңіл бөліп тұрды. Уғу шындақ, әмма біз оның жүрікіні түшінішіміз керек. Мән оның жүрікінің мұ, дадысының кегі оқшап келіп атқалықыны біліп тұрваты мән. Бір балыда ашындақ жүрекілі болуды кен, о, яман балы болмайды. Деді граф Лидия ханым ая жалынып тұрып. Ехтімал шындақ то. Өземге кәлсәм, мән өз бұрчымын ада қылываты мән, халас. Қолымдың келіні қызымы шо? Біздің кегі бамам сез? Деді граф Лидия ханым бірдәм жіміп кетіп андын. Сіздің бешіңізгі кәген бір көңілсіз ішті құрлық сөздішіміз. Мән сіздің ашу көңілсіз ішіланы қайты есіңізгі кәлтірмәсікке әммін әсемні құрбан қып болсымы тұршы мән. Әмма бәзілі ұндақ ойылмайды кән. Мән оныңдың бір пачы қәт алдым. Азыр ұм мәшәді Петербург дікен. Хотынының кепіні аңлап, Карененнің бүтін бәдініне титірек бесіп кетті. Шырайымы құды өлікнің кедек татырып, қан дидары қалмеді. Немі қылышны білмей қиылыватқан дәк қетіплі қалды. «Шындақ болуды қалықыны бұрылы сәзген мән!» деді о, бір хазадын кейін. Граф Лидия ханым оныңғы қараплы қалды, вә оның шүнчілік ұлық вар роқы иге инсан ішкәлікедің хая жалынып, көзлерге лық яш алды.